Vaiknaan. Vaatin paikamavan kachuan kasa ja rikumaevraang tungo davnaang ja nyasidan hanangre kajan.